0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Žena, majka, kraljica. Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język.
2: Ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла